Koik mukainga, o mu mea ikua, ko ahuanima o siulai o wafe waono, o fwai longa I whaka maa manilahi ai, ai World Drowning Prevention Day. Pe kono whakarea o pehe, ko polo kalama sinaki ke uana a mate meremo hataha. O mu mea ia e tokolahi o kakai kua na o mate meremo he e tau nofo. Pe na ikai mateu teu ki ai, kako hoko ai vai ko hamate anga. Na e taku ki tau tolu ko kau navi ke ita o seni, kako si mate meremo ai a e tau whanau. Ni ihi, ko hekea, tafia, ta e mateu teu, ko e whaka afe, kau mai mua ki he talaki o e polo kalama ia ko e ni. Tui hao te unga lanu pulu, pia ke tokoni mai ki hono o atu a e whekau ko e ni, ke sio mo ilo ki ai e tokolahi mo mateu teu. Heka hekea pe tafia, o ua e rerea ho loto. Loto mau, ka oku ke lawa o te e te e tahi, tokoto atu. Koe mea nata ui ko e te, whakate e te lo fusi. Oku te fuha ke pehu whanga e whakatapu, o hanga ki o lunga, maa nawa. Koe maho inga ke ke loto mau, whakate e te lo fusi. I he taimita tau, ka oku ke wakai atu ui ai hataha oku te e te e tahi. Wakai I na oku whaingata ia, na lawa ke ke tokoni ki ai. E lawa ke ke whakahaofi a enemu ui, a ke hao tokoni. Kumi ha mea kakao, pe koha reta oku te e te I tahi ke lawa o piki ki ai. Oku ai e whanki mea e lawa tokoni ki he toko taha ke te e te. Hina plastiki, fo I pulu, pini plastiki, kato plastiki. Koha mea e lawa o piki ki ai, ka oku maho inga, loto ma. Whakatokanga I ange, o ka ke ka hopo ki vai, whapapau I te ke lawa o te e te, ka o kakao, ka o whaki I ai toko taha. Aho o whamanatu whamaman lahi, o sinaki ke ouana a meremo hataha I tahi. Toko naki ua nima o siulai. Kau mai, popo mai, piki piki mai, tui mai halanu pulu. Pe ako me whaki toko niko e ni, ke ouana a mate meremo hataha.